0: ngày một ngày.
1: That comes back to it. Man vote green out of Wilmington, Ohio, status invalid. Is that 7 valid? Yes, invalid. Oh, wait.